0: け。
1: さあさあ皆様、本日はようこそディスコはやぶさにお越しくださいました。短いひとときではありますが、我を忘れ楽しく歌い踊りましょう。紳士淑女子供たち、